enti si de medi kan kan no anche Isaac Jemfi all the way from Pest Clinic and upon the back end sa sabi yare ya babe bubu ho ah kwasi bro ne hwe chenti atuni din se cardiovascular disorders no.